Lieve traseu, ținând este acord cu lumii deja. A gene graduată în țână furtinii, marone cum e putut asta cu malirii. Diavolul lui, tine la me, pe chinul să fa mală, este naza me. E si virta bașindu-se un oaie mo, ia loc